0: Hello, eku oju e ka aro.
1: Hello, omo ya jukoko.
0: E ka aro ma.
1: Eku jo meta o eku eto.
0: E sun ma.
1: Le ni ni da.
0: Ami.
1: Ah, o to le so e to mu aran ti aye John no. Ori ti John ni se. Taro si ni gba na mama ti ni nta.
0: Hmm.
1: Agbegoro lo si si ile wa.
0: Iyo.
1: 30 naira ni woko. Woko wo.
0: Wow.